арбаңыздар ардақтың армандары. Үрі көңілі көктемі, өмірі қайырыға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркім өнер сахнасы беріп үздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметтерлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздің ырбақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпырталы. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

өмірді жашабаған бақтылеп башым аман. Жолымы қарап қойып жүрдің бі асыл апам еме. Ұшындай жүректі черткен асыл саптардан құралған қазақча асыл апам деген ұрды Марзия менен Бақтыжандың атқарысында оқыңыздар.

сөйтті қармандар. Еме, монғылша себелеп жаған жамғырда деген ұрды тымыр баттын атқарысында оқымыздар. Ұрдың қысқаша мазмұны мұндай. Себелеп жаған жамғырда жүректің сүйген ардағым дестедім. Жамғырдағы басылды. Жаныма менің қачан кетесің.

Сөйіктік армандар, ұшыны менен бері біз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыұлы. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Арбаңыздар, ардақты радио оқырмандар, құтманды күніңіздер менен Алтын топырақ атты берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөналыулумун, өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

кеңіртіп салу құрылышында автоуна қаттап жүргізілді. Емей ұстансиябыз қабарчысы Гауман Хойдың қабарнуға сыздар. Бұл жолы автоуна қаттаған Шеншенсия қомыл тұйық бөлігінің бет ұзындығы 537 км болып, қош бағытту 4 автоуна жолынан, қош бағытту 8 автоуна жолына даражасы жоғырлатылып, долбор-лонгон сааттық ылдамдығы 120 км, жол ұлының кеңдігі 28 метрден 42 метрге кеңейді. Бұл түрде автоуна қаттағандан кейін автоунаның район аттаған тақ аралық бойынша жол жүрісі 2 сағаттан ашуын қысқарады. Бейжінден Шинжанға өз автоуна айдап келген саяхатшы Яудинге жаңы жолда жүргендегі өзгерулерді керт башыменен тұйынғанын айтып мындай деді. Қош бағытту 8 автоуна жолы аябай кеңір екен, жол беті дағы тегіз, жүрсеңіз өте ырақат екен. Шинжан қаттоғы қаржы салу тобы қомыл бөлімші шеріктеге парткомның шудесі баш директору Ву Тау жолдың бүт линиясының 22 жеріндегі ача жолғы ақалу пункті орындаштырылып, ақалу түзімі ашып жіберу ыңғайын жабық ыңғайда торғы жалғап, ақалуға өзгерткенін айтып мындай деді. Жеке автоуна пункттен шығуға қоротқан уақыт 30-да 35 секундтан 10-да 15 секундқа қысқарып, автоуна жолы автоуна ағымын ақыл жөндөмдү тез көнү негиз кылат. Мындан башка түр бүт чөлкөмдүк санары билүү коргонуу системасын куруп, ар кайсы түрдөгү акыл жөндөмдүү жабдуулар жана учкучсуз учакка сүйөнүп, 7 күн бою 24 саат бүт чөлкөм боюнча күзөтүп өлчөөнү ишке ашырып, жол опурталын алдын өкүм кылып, бир жаңсыл кылып, айдоочу жана жүргүнчүлөр үчүн коопсуз жүрүү чөйрөсүн камдап берет. Бұл түр 2023 жылы 12 айда жұмыш баштап құрылған. 2 жылдан ашуын уақыттың ішінде таш жолдың қату жабдуларының даражасын жоғырлатып еле қалбай, дағы Бүтлиния Тейлөө районының Тейлөө сапатын өстірді. Учурда Бүтлинияның 12 жеріндегі Тейлөө районына 80 жүріш

Маның күніңіздер менен қымбатты оқырмандар. Оқып жатқаныңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызша радиосының ден соңғы зор байлық берісі. Мен бұл берінің алпарышысы Асылбек Сарыұлымын. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 31 күні күнгі жұма. Жайқы каникулды ойногондо кандай кылганда кара безгектин алдын алганга болот. Эткелдик кандай жолдор аркылуу рак оорусунун пайда болуусуна түрткү болот. Эмне үчүн жумуртканы муздаткычтан алып алды менен чайкап жиберип, анан бышырганда кабыгы оңой жарылып кетпейт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Бүсі жырату жына келешік чарбаны өнік түріні ділгір түртмектіп, жаңа күлдіңгін түрі чарбаны күсіла жыратып, жүргілі чарбаны өзгіртіп даражасын жұғырлатуыны сызыл түртмекті өгірек. Жиын арышта мұндай вышықталды. Қалыс тартыпты базар атандашы чөйресін жыратып, мамлекет бойынша біргелкі чоң базар құрдыш мизамын бекітіп жылғы қойып, ечке талашын ғайындағы атандашыны уланды универсал жөнге салып, кер қаналардың ақчасын кечендету мәселесін гөндімдөштіріп чечіп, мамлекет меншігіндегі мүлік, мамлекет меншігіндегі кер қаналар сылатын тереңдетіп, елдік экономиканың өнігі чөйресін асылдаштырып, өндіріш экономикасының қалыптылашып, со өнігісін түртмекті өгірек. Жиын арышта мұндай көрсетілді. Еліралық экономика содада өзіра пайда жеткіру қызматташтық теребелін кеңіртіп, соданың тең салмақты өнігісін

күттім сені білесің бе, армандарды жамынып, аққардан имек тағынып, келет бал үміт көм алынып. Күтеден ұлам ар бір күнім құсалу, жашқа чайынып, қайғыдан жешілбес қадақ тағынып. Еме, сүйінің білек қатары сұнылған көк шарапа деген моңғолшарды назарыңыздарға сұнамыз.

Арбаңыздар ардақты бармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырыға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркем өнер сақнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркем өнер сақнасы бері біздің ырбақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

құрматты қармандар. Бақтылы сүйі бақытқа балқыған үйі білінің қайнары. Сүйі бар жерде үміт бар. Еме, Есентур Құрманалыұлының атқарысындағы барамсаға бақыт өңіріп деген ырға құлақ төшеңіздер. Сөзін жазған Нұртоқтодыманалыұлы, обының жазған Есентур Құрманалыұлы.

элдігірлар көңіл күлсі, үміт жылдызы. Еме, Мәулен Мәметімінден атқарысындағы Қашқар қызы деген ұйғырчарды оғыңыздар. Сөзін жазған Ұшқын Өмер, обының жазған Абылақ Абамесілік.

Өмірді жашабаған вақтылеп башым аман. Жолымы қарап қойып, жүрдің бі асыл апам. Еме, ұшындай жүректі черткен асыл саптардан құралған қазақча асыл апам деген ұрды. Марзия менен Бақтыжандың атқарысында оқыңыздар.

сөйтті қармандар. Еме, монғылша себелеп жаған жамғырда деген ұрды тымыр баттын атқарысында оқыңыздар. Ұрдың қысқаша мазмұны мұндай. Себелеп жаған жамғырда жүректен сүйген ардағым дестедім. Жамғырдағы басылды. Жаныма менің қачан келесің.

Сөйік тұғармандар, ұшыныменен бері бүз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук.

Арбаңыздар ардақтың армандар. Үрі көңілі көктемі, өмірі қайырыға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуыласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы беріп үздін, бүгінкі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар. Кереметтерлардан белек сынучу көркөмөнөр сахнасы берибиздин ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү кармандар. Бүгүнкү берибизге даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

Вақтылы сүйі вақытқа балқыған үй білінің қайнары. Сүйі бар жерде үміт бар. Анткене, жан дүниеде жашаған сүйі болғандықтан ғана, арбір таңға, арбір күнгі, өмірге үміт менен қайрыла текенбіз. Деме, арзыгүл тұрғандың атқарысындағы сенсіз маға дегендерге құлақ түшейді.

жаштық, өмір мезгіліндегі қасиетті көктемсің. Гүйелер қампасындағы жалынды қайырқсың. Мұраттарағы сенде чечектер, аңсо бүчірлері сенде құлпырар. Жашо гүл бақчасы мейірінде көптір, арбірі қадамыңа бақыт жүгінер. Жаштық, сезім асмандағы нұрдуы жылдызсың. Көңіл қатмарындағы тұптыны қайнарсың. Ақыл сапарындағы батыр азамассың. Жаштық, гүлсің, қобыл жұғанын ырсың. Еме, еркін керім атқарған жаштығым деген ұйғырчарға құлақ төшеңіздер.

күттім сені білесің бе, армандарды жамынып, ақ қардан имек тағынып, келет бал үмітке малынып. Күтеден ұлам арбір күнім құсалу, жашқа чайынып, қайғыдан жешілбес қадақ тағынып. Еме, сүйінің білек қатары сұнылған көк шарапа деген моңғолчарды назарыңыздарға сұнамыз.

Сөйік тұғармандар, ұшыныменен бәрі біз өзі әлдімасына жетті. Бәрін алпарға мен Асылбек Сары олығын. Қайрадан ұшыл бәріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңілі көктемі, өмірі қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақтар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркөмөнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза арлуктуу жандаган сүйүктүү кармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттарда биз менен чогуу болуңуздар.

Өмірді жашабаған бақтылеп башым аман. Жолымы қарап қойып жүрдің бі асыл апам. Еме, ұшындай жүректі черткен асыл саптардан құралған қазақша асыл апам деген ұрды Марзия менен Бақтыжандың атқарысында оқыңыздар.

сөйтті қармандар. Еме, монғылша себелеп жаған жамғырда деген ұрды тәмір баттын атқарысында оқыңыздар. Ұрдың қысқаша мазмұны мұндай. Себелеп жаған жамғырда жүректен сүйген ардағым дестедім. Жамғырдағы басылды. Жаныма менің қачан кетесің.

Сөйік туғармандар, ұшыны менен бері бүз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.